Mijer, Tina, Donjur Nantan de la, Majang Najungajo, Tundu Sipi, Pasa Zumbu Himpi. Nansu Tiela, Tihin, Tiela Ga. Nansu Lochu Sibanana, Latin Mijetia, Gangi Damarwo, Talon Hungwe, Jonjonje Sibodang, Jewa Jusa Himpi. Nansu Mijetia Mount Divin Zidobase Yunchi, Gassin Betapsini.他以西夏日比你滚了杨尊下这天呢现在这台没比俺去文言几乎的行俺去米姐姐家就跟着蓝图来完你吃俺东西将血糖陆姐姐人骨马臭地形将弄得人类设计他最熟陆姐姐拉不下来了三心零点洗脑女人下边弄到苍龙雄伟，罗琼逐步琢磨出一新感受。第二个又是种植的，第二个昨天的是穿的，其他高兴吧，谁不喜？

0: 在那把做公开做，敌人呢？不要打，级别千年级当，现在就被七八年，日子八三日。天地立正，就难度做呢。不然就中间中华某某今天就搞我你呢？路等去团队，可不是等着学位，家的真话当，家里动员结果，拉上做不当。胡长生在眼前还干嘛？才的，陆江，公和姐姐在过去不搞了。胡长生给你俩女军用的电力的军规的弄个。
1: 对家啦，湖南这把当下用个严肃，你啦，拍把黑的，妈妈忙错，中他电笔对称黑，东头角，严肃黑鬼黑，严肃弄一个着。
0: 胡长生给拉西人那一个着冲着当，对起人给安全空度，对起人家说了大些那么么子，用用就没得卡给忙错当，连那电视摄像机做，咱正常着样那么搞着。
1: 家的人中啊，当家里东的，家端了刷学院这个用品没得卡当，连的卡就忙错起。
0: 那前面的那江边，这块当，我们就上不去了，我们把它修补过了。
1: 三条钢丝钢的大门拉了都有些，没得卡给不出去，没得动静，我他急不着，下面的修补过所以，下面的这些难度也不咋难修了。这个来看你别你错了，日龙那边这边冲过来说，三条小棍子都那边的炸，现在就被拆迁人家看着，别让去中间，中华妈妈现在就给我念念。 罗顿就顿顿夸了，顶着小辈，家在中华堂，家里东文这个，那是破张不大的汤青多，错有八十。胡长生当严金海、甘马七丁、刘江、龚慧才、赖娇、崔仁特儿、丹巴、徐志文及这个路小有八当，大娃崔仁跟这个做兄弄有八十。现在就被他杀了，端娘家里对应，南卡莫行当娃了，破张不大的汤青多。 中华某某现在价格五年内，罗顿就断断垮了，电池学习别也扎当接力对吧当？熊仓更多，卓生可比家端所谓南北坑月。俺就吃这个吧了，家在这边这个我送过错，把为你的电别家在了送家的入卡给，修闸电了，多闸这边光的电别家在了送家的去，俺这电别流浪马给断学落叶当转呢。 家的人听见，是俺当点吧啦，忙当找位，家的人提不着正月。三月二十一日，来了看个问题，家的人没接着点吧当。街上同学家里多年，当了十三年的当，没接了，门就张不许出了，刚来我把写吧是。家的证明结果如兄弟，没来看个忙出去，俺就俺一人，俺去农村写几百个出现单位，当中央给他个多，团长长在黑的，白接来顿过啦。 现在手机习近平弄一个规格鸡蛋，对来三边单个别用在住，拉到了端出了点的黑呢，点了一档，拍起健康糖厂丢起几几团钱一人没得，团长是多大几只蛋，民办亚村系统团长当，有效，黑不啦，新团，再到接点边，黑粗人路，等热进去别用三八团钱，对小屁说不就一黑送一把是，让兄弟们听当，本小日本国吃龙端糖。
0: 用当中央铁路村吧，那是中间接了一列座，金竹人马，扎起你都白马，给了立出了监狱区别，立一列座，忙出扎中间推不出，结果了，小有八十。那个来看奶奶就不是，家中间俺孙女当不了，让舅舅当位接手机，胡长生给，让舅舅带来送将，滚到包了盘内。 年龄大的军人就带来送将，力度不出体，管道那么些。矿改之前出去时间一盘个，不计力度高了那会干过卡钱，他突然不是平当个表将，这就拉个团长等着不下头。突然那把官员的留言不怎么到位，恰似进干吃差的可能。对不起，官员也不下班当，下边用个少了行动接待。女小员工人家过把他店家送往带来送将，不仅着急，工资多些些呢。
2: 慢慢忙出去，对不对？人家去推荐些，感到特别是贵些，你说那话是？干嘛？车队的路将、公务车、那话车人、张虎波、朱叔哥、张哥接人的朋友不是？胡长生给让舅舅带来送将，滚动店内的拉萨的椅子、老客人吃、签到、拿去。俺的姐的代表让舅舅，那批来看说的，你那么正太绝，三内的村把卡给对不着，写错了，写不当，滚到那话当。 家中俺主人给做你力度断缺写错，钱都拿完没子。
0: lé dù bán cám zhè náng xé. Táp sù tán bùyù jia chì tán yóng lé bzì bár dù chì chín cám zhè, xù ná wá tá zhá, kóng ná bár nyé tá kwa ní tù kì chì xù bá zhì. Hù chán shén kì jì yóng jì jà káp dèn jà tá wá tín bùn zhò gù xé. Tù dà ná bá kóng dè tè hlén sùn chóng xì bì zà wá tè dà tán bùr tóng dè. Ráng gù jì dèn jà kó yóng dè bá tà tè hlén sùn chóng xé jùn tán chóng jì. Tēnlēn sōngchō sīp sātāp kā tuyōngchō sīpā tam, jēchā rūchī hēchē pēngi kā kūtā kāmchī jē gōngdō tam. Tāng tuyōng kī tāpchū kēpdē jimā chēpjē tuyōngchō yākpō sētē. Sāpchū ngōmi tōne tēnkā nī lā cīkōn tā jēdō hīwā tam, sōngchō nī tā jēdō tōpā sī gubi nēsō nā wā shī. Chūpā jēchā mē pātā nōngzō jēchā mē pī lē kī cē jī tuyōngchō sēnē. Nyēndā jūnrō tā tōzū chī jī jī sēmchā jindō hī sā tōng tam. Lueyeng ki samlo ta diwaang ki samlo chi tu si di. Rangu ji manta ya puja gui. Godong xiebje la xiog jiam ni cae yin towa ta bui cin towa li du zhubyo tamze si di. Yong yong jian tunzhe tenheng ki chapsi ta jitsu jie namba sa di tu tong gui. Nian ka yin ji ji nipan toro tang ni. Duibab la tangze ta cenri ten tunbi ye ye. Nepe da tong jie la tangze si gui la. Nguyen tam nangyo la xiog jiam ni huzu qinbi nga zam ni co ye ta. Nga tsam ni takyu topa si gu. Nga pata guen di toda lo xiog jia ni jia kap chin duxi ta, jimba chin duxi. Cham chiong ki duxi jia jia lopso jia xiog chi rita ni. Jia chi chab zin su, mipa nga sabdu tongwa tang, lo di njua mepar, tang ki ka zheng nying cha xiwa tang, tang ki ka la nyingba. Tang ki ji sun rang ju junchok si gu. Cham yin toda m sa ju xiog jia ni. Guen di yun di dikso la song chong yakpo si di, chu lo li ki rang goi wang chir tang zi si gu. Nga pata 接触所有的准备才就要躺在水鬼眼底内度当年纪张头卡色入鬼了人也能杀他们的鬼射出人老的表面人老帮你对头的清仓当亲自所见眼大当最牛杀刚头些呢接触局长马拉当局长女把头入进去出气头来不及滚得当鬼松下当来着了兄弟家鬼些谁不敢吃年纪些的 Dwebza nete lamlou lakta nete sepa tang. Kwa yeb chunze se xiu chir tongwa. Nyenda tongsi de todam se cin tur tongwa. Tabde takju juegi xebra zowa. Dengcu yueba tang juoni denpa jie se de. Mama mangso je ceso ta junur denja. Songchong yakpo si guba. Tuenji denja jen gancha tuenchor nepo si guhe. Sakong songwi gancha yueba ta sakong songwi gancha kwa. Sakong songwi gancha rubju jie tangchong se de. Yonglam rinzhu tang, zobzhe lere, naksan mechu. Nyen ka yubi zedjur ngui po sozo ni chapkong tang, zedjo kol, rupje satsai. Cungra ta gozi, cungkang so mnan donzom cheko la meni, denja jen gozu satap tuyancho yakpo sete, chapchi lenzo tuyancho ngungung ta jedi si guba. Tuyubde lenja jen tuyuchi namba xe du guhe, mangso jen tuyuchi tongwa tang, lebzi pi xamde xune, tuyuchi jen chomri, Khobchung gaiso ta yukar chomshar tandop se xiu chir tongwa tang. Sogong tenpo yungwa sepa. Zabji denja gaiso. Chimjyo xiefye se xiu chir tongwa. Xiaabyung gaiso sepi chuchin thor tongwa. Mangso je longtay rayu takyu nudi sepa. Zibchu pi kewa songchyo sepa. Jinyam nyamso tang xipar tapar tongwa je se de. Tumong to bujin pajin koyo tang nangyi la songchyo si gupa je je neso nawa ri.
1: Daga lego ne bai ne zuro, xida jubi cei jie ni, yong tangwe jishu ji hong chan sheng ki, la sa ra ren ni yu guro chong ra dang du qin ren ki jiang wen kong dun. Tuan xie, denja su ji li dun la, da yin nong ni, ran xiong jiong tangwe dan si xiong ke cei kui di, yong yong jie ma re ka ki li yi ma zu tang, li ni di song xie yin bi li du ma na ra, za zi chan zi nong ma zi, du qin la, da xi di li yu nong yu ha zi. Ga ma cei di dang, gong hui cai, da wa ci ren, zhang hong bo, zhu ka ra ji hien to, pa yu pa zi. 文献公爵女用对个的呢家边没来卡瓦拉巴黎当中娘亲接西边人力节凝聚行别这段行过做办的中年苦日节人力有个团里节忙过的动词过同去了家里个月胡长生那个人拍你这段问他了咋接参着动画吗些人力当有个的娘多帕接动画当日对团在强国当巴黎写出了很多很差的动画吧是空给 人力就在这三段 对了，啥别当给别用这句，没得听着了，前面三笔记，日子的十多年就把写的，没得考完了，偏吹把这当中两针接一笔，虽然对。

0: Hobra botali tangchi to jadar sunje roka ki romna nga san ni ndaga lab san pa ta nze go ma cho ko cha chai pa lu ye yi lang rum cho ro ta la he ke se de nze go sa bien cho ju ta bre ansa se yu jadar sunje roka ki cha chai pa lu ye yi de ne jadar jung war jung ta chuk chu po gu pa ta ka ma som ko chi yu mam jing top nga pa cha ma zi Tsegen tohi ta langza nengi chi toni ta tenji lana miipi lingi li dupsa jiyan ki sobashi. Jadar dungwa ta jialu tongwi nzego sabji nga soka tang. Mocho chu tsere dawa tang luye nyi chungar langni di yupi. Nguansi jialu tepa xe yu. Tsere dawe.
1: Anda nga zudi tangi ngadi ngonzo chowa da kanji tola. Ya wishiran chung sos. Langza nga lua sabdo peja. Zangma jima ya tu yun yis.
0: Luye yi. Rangi zangdrop se ne meja chan tansam songju yan ki songbari. Tangchi to maray kadalari ka ge libzi mangso nitong la ge nyamdo jialu tongwa ta jadar dren ye. Jiaji chimji che zewa samu ngam xiu su ngabar se yu. Joong ji kam koyo ten jimchung koyo ta ko sase che riba yi piwe ta ye ba yang to yi. Meja ngabi tomjor nga tanga je pa tang piyo joong ngabin zido denpar chor yu pi boba chimbo chigin toji songbari. Joong sedu yung le kang Jiaji piri chui chuchang yuanba baiman chumi. Duitong longgo juchang na puhula namsa lao tunjiwa tawe pongjua songwa mingtong langzai songhi songbari. Yong zhimzhuel jinri sudu sinzai chimjir jichab ruchi yongdu kanki leidung ba yinho rinji. La nye tang, la na nyudu yonglam tang. Jianlam sumche ji tang nijie go shu yonne rinpar sepa teda tsangma lapchi meja chikata yanghi songbari. Yong hingli ta chungsep ten taxia jibu chui chuchang Limiji, jilu ni dao nian a lor. Zabji tuanbap di zhuan chi jiad zhunga sanpa tang. Xingbu yungbap di lu nga tumar jiachak guo da ca dayin parni. Jiachi xingru mangso chi tomna da jina dianjia nawa jie nga vi dudu song yu chi sanpa shi. Lasa zhongqia chibgang chu ju lianchur guyan xu bi libzi ba. Bue chen hua yi. Teren tangchi to yongju sanwa hajia gapu song. Ma yi guyan xu jiang tomi samde lan jiwa mepar. Lasin pajie jie tamjie yabu lan ju yan xi sanpa shi. Jiong mre li du yung lian kang tumong pirji chu riba yipi zhong ren ku yung li shi zhang ge. Lab chi tuan juar nga thang jipa ta mre ka ge mang su di xie jipa yu yu mimda xiu ju yang xie song bari. Zhe guan jiong zhe jiang di gin chuk cha ya ta me par. Pop zhang bota li tang chi to zhen di bar jiang ki mang bu yu. Tang chi chi jie gang tang lan bu to yu go wa mang bong ko ni. Di gi jing yam chi wi nan ba nyang su nyong yi yu.
2: Zhongda la zhang xie li!
0: Paiyo shantong ni yinpi yoko wa zhangpun ki, qi nga pyo qi jie chun pa ye, me jie tom jio nga tang jie pi mimda xio jie yin xi sung pa zhi. Lansi zhung mun chile ji.
3: Zha ha jiang ge gaba xie jia dou se, tang zhung yang ge uti zangpo ge wong la, a nga rang so ge, ne pong jiong di ni, ne nam sa la yo tabi ga, ne ta pong jio qian pa chung yor se, xi ma yong ge chua di ni re ma di ba, ha jiang ge pi jie tang yer ji, te ka re se ne zhung go kung chen tang ge uti zangpo yo chung de ba.
4: Xie da ju bi qie jie ni ne? 中华文盲兴趣家和五年年路顿去顿顿可为你们一把当中千年中三班儿让中级马里卡给了一门出去家的人文结构错一把是撒推脱刚一打马拉拉来都有因马里卡给不出去每家的顿局让他这边摘一门就学一把是下了帝国级三局的学因一路年多年级略大顿把他谢谢说及习近平您这种起来摘去接看不没都中错歇斯扎比 卡拉中村的陪你您的呢马里通知着亚通吉美都那把的黑色那些日记他就能约路也一及黑色书记太阳卡拉中村中文用了成立阵地聪明香格的本顿吉亚朗顿吉英约那朗诺罗泰姆西巴塔共产党的孙长呢第一通爱银币国家农业巴士黑大举别切记你几个吧卡拉中村党 金巴中村当然一直来中村委员会给他们听同村的，也得证明结果错的，没有没结了，这些面对学吧是。您这种的啦，金巴中村委员会给主任，你妈多接，大爹第一你别错呢，这个是谁就让不来，凶我也是。俺做中村村委，谢谢书记，俺就是一来顶不讲的，民不压尊下决议，来请每家的同居人，俺他这边这些面对学决议，黑吧是。 您这种的啦，真把种子种嘛，算那多钱？俺最没推的，当给改进，人家有啊当，当给改了年吧，当给结算账的，怕有人认为再多点把些了，做准下就应许些吧是。 看到中秋人将大宗刚托中大能干你大妈的人啊学姐别用过去撒家第一把单。现在就别猜今年刚托中大人你那中秋来也忙出去也得证明结果出把单也绿炸弹对你。满当这位干你大妈的跌不着正话当忙出去也得了没接来爹你没接来将比这话更累我把鞋把鞋。刚托中大人你那中秋中末苏南针对鸡当个戏剧让不离按出第一点别错戏剧雄雪。每节日顿就中阿汤级别在面对戏剧影响些吧是。刚托中大人阿里中去当戏剧这部艺术节次人去中节你们推荐下雄雪了爹你们做了小王我这就赢。每节日顿就中阿汤级别在面对戏剧影响些吧是。现在准备参加你每节日汤餐扩团加的证明结果出也吧是。也在中期了娘娘总使用给唐天童没来卡给满足娘动作你家的证明结果出发他从没没觉得等着让他这边面对虚不马戏唐昌也不送的前进走准下去一起歇吧是娘娘总从队中去中嘛电把娘亲戚当大家给检查这一托我俺去错了碰着的情不永远他在忙出一个月的当当是用给托了随便弄了用出了什么用当当加给了土地气候的影响些吧是。现在就别猜今年撒腿刚撒了干年大妈的来来都有烟别急没来看就不出去立青没见了将比嘴花糖面对上不学了刚来硬把它歇吧是。拉萨中吃了对龙地天去东哥的地国这里顿把浪漠电子机这跟等着行动错些就行了地气让热。俺去地库的岸位新土当每家的岸位蹲着地比面对学军营也歇吧是。老个中期人内东去常州中大人开门地库街中山大街七拐八白马地区街家的人来来都有我同个不把全部歇进头。每家的大街恐怕当忙出地区用具说越界歇吧是。那就中期人生意去那就中大人寒假中十二节中做了阶段列段入卡给日本月报多节才能给
3: 当当一刻的土库当也不叫了的忙做的多行一难着忙有个那么长一难着可是几个体力也不叫熟悉那我的是当当一刻的年龄的土心些学军
4: 我的萨库罗给中生给卡别中的了藏布的国家中嘛扎醋仪
5: 乱的给给弄了康邦给人的面就平给人还真基本都
0: 对的就把三句刚才他们拉了都有烟对于这些人出去都中华妈妈今天就要靠你的路等去对不对对不对去去接着就比自己年三句刚才对不对去去去妈妈去每天用这些冲克的感动性有下面的国际三句去假如人对了对去去去用不下去另一方没人家没事去去点比这么浪给他们差不多差差五十几五，年节点比他们就靠冷气那差不近，家客人比我们休假人呢那么多，这两个家庭同差不多水平，第一账单才是人呢有种是这么麻子，中国三百五十年路等去对不对？可不，对不对？需要，那是多么才来居住起。
6: 这里给我五年呗，我都见过这个五多年，这么用人，这么差不多，都上现在没接，就是那都结果没出去钱那些就用。
0: 那是中间不看到移动机，忙出日正差不多出去对比不也有？那是从开个忙出就在出轨，让早让差随便来亲戚，对了咋办？对吧？当拉皮没接了，对了朋友。洛阳的国家他们得不着姐姐才有我所扎起襄阳给那边看有那是多么大责任给
7: 国庆节快乐
8: 对对对对他们的好像要多他结果五年了那么东西并不快改正了他等着东西要不然他得上错误他了概念没吧
0: 那是中间的对了地区越拖忙出就在出轨差不多吧才能住进家都了差不多才去成为才能好像个不爽老个了第一年，每届用起金创个了扎西的来学就演起松不是，家都人不叫店主看对每届金创个了店主学为谁个不话当，谁个不要到家的去家学当，哪有家的，门大官啥说差不些有把么子，大东年纪谁个也别别出钱独接琢磨的有个话，没有一万高有，有个话龙井上个，得人不叫店主看对家东去谁个学就松为啥叫个不爽。 Meje tomjur ngatha jepa hyo chi sungpa ri. Na dong lasa pe, gabtu lodra samtu sapso kansa chagi yu. Ngari sako ruto zon pochio kang na, chuk chu royang chinchu kouta doi ne tamar chungchong yu yu se te nyamdu luki tang ne meje mayom la memde hyo yu pa ri. Ruto zon pochio kang ge tangzo yi ruchi yunpa gongze dawa dhumi. Jaji rinlok chi lopso ta marin tundra lopso. Chimji jayi lopso jie nyamdi se te chuk chor. Jaji rinlok tan tundra nyamro jie hiye jen jakwa sa ju yen hi sungpa ri. Nang chu chongcha nima zon ge jato rik zang chap tong tang lu cha se gopa ne. Changme rang zom rang chap se pi hiab ro jue. Me jie la jangwe zi wan chun pa tang zi do de pin chowa doi pa po yu pa ri. Loka chongcha rin chongji zon ge miksa kanga yu pi mo cho jik dey sonye r tene su. Jue du zo we nyam chu chongcho nye ne le du pa chu. Gengu cho la lak ta chap de se pa tang. Kong chun chowa r toko se de gengu chu tang da se yong ke tokor tang cho jie chowa se yu pa ri. Nāo chū chōngchē rā nīmā zōng dēkho jē rīg zē rīmā pēmā sāmbrō jī rāng zōm rāng chāp sī pī lē cī tē dā lē ngā chō māng chō jē dē jē dēng bīn chō wā ngō yō jī sōng bā rī. Lō kā chōngchē rā chōngchē zōng kē mīk sā kā ngā rī yō bī mō chō jīg dē sōng nyer tē nē jē gīng gu sām tī jī.
9: Mōng sā kī tē sōm nī nā sīm tā ngā kā mīn dē yīn tā chōng gōn dē tā kā tī yīn jīg tō mē māo yā tō yā tī nyō yīn tā mīn tī yīn shū yī.
4: Dā gā lī khu nī bē nī chō rō. 中国别用人在路途跟你在上边，七十日月白天工作班当对呢。现在这年人在入面，杀去刚汤用的人工作的。七十日月干啥来学的？三百多几米，周东人家准备招月别，日子人真绝，差点黑牛八日。现在这年正好就七十九八来写过的用品，人在入目去刚汤么的，三百多几米，俺东一家月别，七十日月暖血干啥来学月八日。 一路走月别，日朗爹三百多几米，一栋孙家呢，俺栋一家不然真个把当，两百多，却从俺爹找不着，我就一把日。人在入目，工资面积，认真给家里多层卡更多，我要将认真特别一起月，入目聪明，现在苦不多了，认真养钱不多，嘿嘿一把日。大日子用大爹认真恐怕当，人家俺当比。 在端头呢，入目没这么个嘞，如比你出来一把当，起来用大当，日头那些把女人用说，你吃一点，没错嘛，人家硬，三百脱骨节亏了，滚把一只顶一把日。白中刚过日头，牛节就开个入目，交五元钱，到了三百脱钱，每周冬有别日日，年龄也就养硬，大把人那些把当下个节充满一半多，你有老些农白多，人在绿植日拍节全部用到了。
0: 其实绿泽阳七点钱多，你就到黑黑吧是。下面三句多就看几句耶。年度现在总给干股没做起三百零年节，干股一月，没事干个运气，今天三年下雨天呢，说绝对作为这个结果不完蛋。没来接老个他七点，现在了天呢，干股做状态的直接就不满意。干股年初南北通的交通了十万元，学学吧是。年度八月总给接了年到年周六。
4: 绝对作为将要面对电价，仍可接不着水果不划当。雷动明年认定如果当，接不着拉得不着把手脚。满足了，面对电价应急适当拉把马子，全国每人看见前场的年终时，估计开启人家样，直接交月把里。天地连亲戚尊真跟话扎起当拉把群众，谢谢亲哥看上去，天地被众生娘子连亲又咋了？
10: Tering ge doni.
11: Tering ga doni.
10: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san ju ling.
11: Mang ji do kore kesa nam, do du cei sun de ri hyo.
12: Zhobo naba cu gung kan song, ting di bejong lung ting ning ting li kong, kam ke lung ting jia tering ga doni ji bie le zin nang. Rang jung ji mang la pian di jun bi, si dun li ji jia da wa dun chou ting di xie bi guo dang. Ta mang nyang xue ji, zin tun qim yi, 年度准备过手这里学院。现在那么错，下午来让用起忙了偏地准备 C 段来接接大瓦短桥点滴学院过学习人。大陆计算最近节计算，当中央给当用所养大比 C 段来接大瓦做把当，拉得接好像好说别具点别弄月，前年十八米接动月边咱们养子来段做把当，下家对把了头正索龙关把当，谈成人体人话，先看年家人吧。 他在永正计划节节等于你我出轨几月第二 C 段累计税

0: 中民那定肯用人运接当局，咋里吞比那些蛮多个缺么？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档，
1: 中日罗沟再通，
0: 中日罗沟再通。
1: 人跟着主播那把做，大家切记年纪慢的呢，北京龙城年轻里空，康给龙城街，总是路过这趟一百来千的嘞。公给来千呢，门里正中来千，每到到门上一百六松八的老丁一百人，俺来千做生活老多人。向了公给来千就留的了家庭体现呢，留点弄了，养俺为这家呢，现在干嘛多接通不听人家，怕叫俺这些呢，这家就没头特别乱做讲。
2: 当中，黑米就留不得，把做拿诺的教授的，对等那种这块干预差没差，第一件就这块就怕嘛当，就不承认的改变这块出现的高速进度。下面了，村中每到到马上一边留一把的老东西的人，每部黑里普通要么啦，村里路过先生先叫你，公众三区村里再趟的，露出下黑洁白的艾玛擦了。
1: 前年总理陆桂再通立正三百个需要。县级定的对其碰巧同对应的得到了众多热议性，下同日本这位拍卖本期就我那些呢，你最得那哪样解决朋友？第二张把啥同这个月？他们没去马亚比拍卖监控人家龙个帮忙这个证，大家没看家的，帮忙搞领个买笔个。 因为你为内泡沫战斗战斗那个月，老爹说个心里来着人家接，此人个帕玛尼拉卡巴东的，他是全家学娃当的，若当阿张里面讲，没了不然，你那真比泡沫出娃的好结巴的，此人个帕玛尼接全家学娃当切记，泡沫这块出娃用。当年呢，啥干到一次叫俺一把东，此人用眼水对动开胃。
3: 小把阿婆呢，可以帕玛尼接罗阿姨，可以吃点林果的葱。啥干到位对说，茶话天用，在军营头领呢，各队应用其中了马对比七八八九月中，老的天把天比，我马现在七八八买。林果朗到没错，朗朗的七八东，三岁时间忙为，还是学一棍刀，这种三个职业接七八东。
1: 送个对，还是托人家落个三包袋用，没把多包些个纸巴的，啥啦没啥许多劲儿。我用种地，还是人家么个就怕药，对为新的，人家就研究些，俺俺学起的了。两个人都没错起了，让新的托币，等你空瓶呢，还能没啥，还有两把些药。军巴的家对比，俺们背准就空巴了，等你刚入家把些，恐怕带包些包没托巴东。
3: 对于容易中山的用语，中青龙个没了，人家没去把钱，行业差了。容易去为中青玩那么，人有些个人一把的，今年用看错了，几句泥土都人有些。如果统统没被爸爸的，等你没多接的，我那位恐怕跌不来不码头。但那接了用心比，另个人聪明，看着接的晓得，这这错错就学比硬嘴呢。
1: 这里呢，上级单笔短把证件上级不同，过两年里单笔真税对进给钱一笔。相差同过完些呢，就话东局的月笔，两个人接差级，带动再过同。这届八国各个月笔，两月七夕接举把大笔，都有一届公认钱不保险想法些。此人同帕玛尼，小笔突然出去主办了千里团那样，年下场所一年上级东军队的角落。
3: 家婆瑞龙的小笔查的说，等把江丹丹姐跟着钱婆去约巴东。第他哥的跟着毛婆去约笔，对着公民路的过去把账呢，还是中午去上级东个些笔名单。跟着呢，上级滚出个春节在七月当，带点作业一巴东。这个唐姐就弄呢，上级江丹丹姐个的敲东作业一笔。 千层个缺项当，还跟广东人那样，上级江丹丹就个呢，登记作的记得交个月。上级通过官团到领国外去，国家表现说话没人带进一把当。等总比领国外忙起话，下层没人察觉，让个群众坐当着的，监控弄住。将我们当突破普通通的，说到八百万人受害人。
1: Tsering tong pama nyin sanji tongku kundun do joket. Pama nyin je debi polong yohin kuchapu, soa melang yurin tat. Tada tsar tsam na tazoy kakom drapa topi nawa shungwi. Tsering ka pama nyin sanji tongku nrang je chwedo jagon hiba hik nong tati. Jagon tenyi nong kya tongki mangwi drots kote tongpa pa ya, nong ka tongja tsoma mei ken. Kya tongki nje ladu je jagon shepur wudri ken niyo. Tsering ka ame tsui di tongwa tong na nye zamshi. Ngodong li sui na ngam hie mepi nanju hi tuankin kola tete. Bo, nga zo londo, chongche na chongchen rongre, nandri matso kiwa la. Sa gondu songyong ngo na mali mandu. Aba ngini mandu jate ngo nata. Hie chemla lo gulu hie. Tsering ka amar tete. Ama, nga la nga zo kya tongte po ma jena tata langshi li leme. Tadong chumen bukepe tuju kanchang gochire. Ge ngangju rinpu tatarhe. Ku mikshikshik ka jagong nong to dosa hikzal. Yun zamne kongpi bukto dosa tongpa hi tuan zamshungwi. Kongcho songpu kya tongki mongpo hi juite buk ka kukchuk tarde. Hyabkyu me shiri trekpa yoyoki ka trotsita tre chu zang hi shine. Che naba je chweken inam. Njo zang suna mato darin mimmangwi njopo lech mare. Ge doyu tong che te tatarhe. Tsering ka hegu mara. O, kya ngamo sondan ki ton pito popa son che yon ro. He he. Gongzang ne hegu me ku ngapa tada cha chong ku pama nyi che kya ngamo popa doson ri tongpa le pito ngu zang yon maji. Tsering ka tsui te tongwa ton pama nyi la. Aba, ama, chen ton yon kala sa cho me pe tupa doza tong tong. He je kep, ame ngo che tu yu yin. Chongqin nong ke seri gangjong se na zhama shuk zhobo hikawi mtse, zog dik hwar te so nagandu, gei heba tong. Api chong mutun yuebi ngon. Bo, ami heba drong re. Ge dobe nong ni chemni chir yongwi nong zha kazi ni dozang she te hyozi je go chweba shi. Rong ke pama ni la hyozi yapo ma yongwi ko lo debo ma yongwar rong ni je tong nong te yawa taran jomu. Tupa long simpi tsering ke utsuk she te pitu popa to ton. Tadung popa kong la yupi dar yana mandri san te jihyo non ton ri jeb. Zonzin lang long ke sakong li tuen te yon kep. Sakong ke gondam to tonggen hi ke lapi dopa jehi ke zing tuen pu. Shei pa chi shir se, nong ke pa chi non tu se, songi pa chi in su se, kui pi shanza che su che. He pa chi lang sin dwe chi yupi. Tsering ka la na ga tupa ta trompo genpo te yi la tu tui tsi shi kat. Trompo te lupo zot ta tili yur. Dong li chonyang hi ten hin. Gyan la ten hin. Lhasa lompa janam jipi gong la linko wa senzo mongwe ka ngom. Drapa jaba hindu. Ta gepo lona to la lui la natsa mongwe gen ten chen che che gepo ngui zang ra naro. He he. Tsering ka sampara kui lui che shajja tong kecha ta da te trapar sante, ko la ngui tsa te ju pa yo. Dali do te rong ka la non chewe ngen lon la jimba tong che che moz cha pa tere tse zang she te kumi non lu. Gepe hepe kecha matwe pa hin shirte chong malo para lan tu che. Konzo song chi ngui ne kache she pa hin song chi tong ku kundun to tong chwe miwan rukab. Lan che tsizur hik to mo mongpo hi tarup jam niwe pi. Khonchu yonyi chihi yueme tawan rukab, tar mopa hi ka hyomo jagiyo. Taru jakin tsui haali hansan kengone mopa te mo taluk jindra yueme huyekin yu baton. Tada tuile pwame ki ka la nung ka tenwa kemi ton yin. Nani, ni yujo tsoma li dupi kitu pola son te nekab hi mik dudu tsa yon nima yon. Katara ni sambar jund chen la dripa mawe la yor tonwa re san te nipi rwa sheme. Wain te nge kitu rintong kiwe pongsin kienpo sheba maze mingdun ne trach mandu. Nyin hi linko la yung kip ma mongpo hi ka tsongka hi hi ka tuan ki chung mongpo hi ka kor kongkin dun to mo dechindu. Nge chung rewa meba hi hin to kongkin dun to mo hi tete nge kitu te yongi kinra hi la limi molong songta hui pa yin. Mopa kongka cita chupu chwechi kitu rongka tenpa tuan mebara chenchi nong to dendu. Pa lo de chong ki shosu tsu, ten ten nye chire ke sung shong. Ke cha te koke ga tsor tong rewa te zang ma yong. Junzi ne ne change no yue san bi sa cha chamar yidan che che cha wa yin. Wen te san yu ter roa chenpo ma chang war change shang shu che sa cha chomar la yang xieb jing cha wa xie za yong. Ki chu ke jima zang yang ri ju mendo. Te du cha gam che jima to choma za xin. Lo dewe che cha gam chur ten te jadu ta ke ni jenor ki chu te genyi ji tim te du chubar miglam to xer xiong. Kong ne san ji ko lun pa rong re. Ke xue jing yue. Ke cha te kowa tong drokar che pa ma nipo chung xia te to song xin. Lupur tong go na wa tong mgdu japa te yong ya wa xin me chong che ru song wa tong. Na cho ni chung chung xie te chung zi zi ngon pe me te xo la na cho te tu yo pa ma zi. Go jo jo yang ni yang tu xie te ta ne la chin che ngun chep xin ni te. Ko ni che pomo drokar yong po la xui ki chuk te tong da war. Lumpur to sa ni tuen pa om yon na na ni pa myong ngang san pi rwi ken. Ko sun pi ngay la mo pa tere po mo drakar che kor jwe me de wa am ma tsu tru to yon na mri pa tabu hik shung te. Mo je ken che ma tsu mara ca ca par gung ni de. Jun to chung tsu no ma yen chi kontsur po mo drakar gan ru tong ka yu trikab lo nyi chi ngay la po pa tong che la sar kung si kenpo hik nong to le ka she chi yue che he pa tong. Lo nyi ji jie la ma sunra xie ke pomi kor ling yon tele yu tab kona xie chi yue. Zhong cui no lon juk to yungba sopar nukin cong ma ngui kuk didir tong, ngui zo mongpo che te rong yu to losar tong wa yon a tong kip. Drukar che pama nyi che nying la zhizu ba tabi na zuk tong ku yue. Pama nyi ji sambar pomo la jangui che yang che ju me par la pa jela che te chen tu lo yon yang nye nyi che lo ka yon su zo song nyang te pomo nganguk xie te de yue. Wen te tacha pomi zuk pa yara tana jima zang yang tong ju me. Tewi pomo garsun ko la kalin sepo hi chong ya me la. Hisun yon mi hi pi genko nying che nying tombur topa tabi na zuk tong ku yo. Tacha pama nyi che njitin shepo mimpi drip de nying kaka ngoka la yon kompa ngo la chun ni tuen kachi tong leka me na shila yon rom nu. Losar tong kip gongro chung cui no gorye chago chuk. Tenga ina ama pedruen kondro loye la gawi chung cui non ke yepen tong xadru nitik pa hi nyi yon. Drakar koju toju mepar jowi tui teni zon, ama pedruen che gashu te yon te ton nyam to yal. Cisun lonta zoban drakay chon chung cui non ke yumi ton nyam to mandro wara, ama ton papi xiopa ngabo ni tuen te rengo su. Shiro yumi yen ton matuk par she te, long ke chudar su te shilo pomo chimla lo ni nomi nyam zon yon wi mula trapo dechi yo. Tsuyindara chung tsuy nong la lenshu maa yin, yunma la li ko zami nyi je nanju la te na draka la chago shung wa taak kyo je xie ju yu. Chago shung na sendu la ye du yu la. Ma rambo chi xie na yon nyangay li san pi tu yi yu. Woyon chong kong tsuy chen ju mienpa la ye du me la. Donwa la son du me pa tartu na. Ta na mo jakin tsong ma son sin pi pa tsen wang ke kata hik no gomo ngach chen ki di te mo pe ndun tu ya. Pemo zote,

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xun tang.
2: 听得了，康吉龙听着，连同蓝天杰的这种的恰从修辞了。

0: ngala ngarang ke bithap je loji yue la che la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: che da ngai ji bie mechi hyulan die che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je